0: You know how to.
1: Jama ta smutne. Geruțman Husalilu cum întrelu jama nacne. Unical gazicat saneș exterieriți.